sudažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Aš pasiilgau žydinčių.

1,8 million MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Geriausia visų laikų muzika. 100 ir 20 MHz bangų ruožė. Radijo stotis Kapsai.

thousand years. Šimtų ir dviejų dešimtųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Tai radio stotis Kapsai. Muzikinė data Liepos 24-ąją. 2001-aisiais parduotuvės pasiekė trečiasis vaikinų grupės NSYNC albumas Celebrity, kurį pristatė radikaliausias jų kūrinys Pop. Kadangi šio disko muzika išties neprilygo ankstesniems įrašams, kritikai jį vertino teigiamai. Beje, didžią dalį Celebrity dainų sukūrė patys NSYNC.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 24-ąją. 1775-aisiais gimė prancūzų detektyvas Eugenas François Vidokas, įsteigęs pirmąjį pasaulyje seklių biurą. 1783-aisiais gimė Simonas Bolivaras, viena ryškiausių Pietų Amerikos istorinių asmenybių, žymus karvedys ir politikas. 1802-aisiais gimė Aleksandras Diuma, prancūzų rašytojas ir dramaturgas, grafo Monte Kristo ir trijų muškietininkų autorius. 1898-aisiais gimė Amelie Earhart, amerikietė aviatorė, pirmoji moteris perskridusi lėktuvu Atlanta. Tai įvyko 1932-aisiais. 1959-aisiais gimė verslininkas ir politikas Viktoras Uspaskichas. 1970-aisiais gimė pasaulinio masto muzikos ir kino žvaigždė Jennifer Lopez. New Yorko rajone Bronx'e gimusi Jennifer Lopez dainuoja ir šoka nuo 5 metų, o mokslo šaknis įkrimto mergaičių ir katalikų mokyklose. Nuo 1987-aisiais gimė amerikiečių aktorė Mara Wilson.
0: Radio stotis.
2: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 23-osios horoskopai. Avinas, gera diena kaip reta. Drąsiai kovokite už savo tikslus, nesibaiminkite, kad liksite nesuprasti ar vieni mūšio lauke. Paramos nepristiksite. Jei maksimaliai sutelksite dėmesį, nėra ko baiminti strateginių klaidų. Diena palanki ir meilės pasimatymams. Jautis, šiandien tvarkykite svarbius reikalus, drąsiai priimkite atsakingus sprendimus, nesibaiminkite lyderio vaidmens, jums tikrai pavyks. Žinoma, jei sėdėsite rankas sudėję, nesitikėkite tapti laimės kūdikiu. Kepti karveliai šiandien į burną patys neskris. Būkite apdairūs tvarkydami teisinius reikalus, pasirašinėdami sutartis. Santykiuose su kolegomis gali išryškėti slapti nesutarimai, o iš mylimųjų ar draugų tikėkitės malonių staigmenų. Vėžys, šiandien tikėkitės pagalbos, palaikymo, be vargo įtikinsite aplinkinių savo teisumu. Nesinaudokite sėkme piktam. Tiesa, galbūt būsite lengviau pažeidžiami, dirglesni. Liūtas, neįkvokite energijos neprotingiems eksperimentams, bent jau kol kas nebaigsite senų nebaigtų darbų. Bendraudami su viršininku susitelkite, nuo jūsų sugebėjimo pateikti save iš geriausios pusės daug kas priklauso. Mergelės, siaurindami veiklos rytį greičiausiai darote lemtingą klaidą. Dar kartą gerai apmastykite situaciją, pagalvokite, ką turite šiandien ir ko tikėtis ateityje. Gali būti sudėtinga tilpti į pernelyg siaurus rėmus. Svarstyklės, sėkminga diena kūrybinėms komandiruotėms, tobulinimus, informacijos kaupimui. Mažiau galvokite apie asmeninę naudą, jūs galite padėti artimiems draugams nekaip susiklosčiusioje situacijoje. Skorpionas, bendravimas su naujais žmonėmis suteiks išminties, prašviežins mintis. Stengitės užsiimti pozityvia veikla, jokio neigimo, griovimo, intrigų. Sėkmė tikėtina, jei ieškote rėmėjų partnerių užsienyje. Šaulys, ieškokite naujų įspūdžių ir potyrių, įsiklausykite, ką jums sako intuicija ir užsiimkite tik tais reikalais, kuriuo atidėlioti nebegalima. Pasistengite nesivaidyti su artimaisiais. Ožiaragis, gali tekti pakovoti už savo idealus, nepasiduokite. Jūs stovite ant radikalių permainų slenksčio, reikia tik drąsiai žengti pirmąjį žingsnį. Nesitikėkite pagalbos iš aplinkinių, geriau niekam nelikite skolingas. Vandenis, diena palanki veiklos žmonėms. Iki pietų galite jaustis apatiški. Tačiau po pietų energija jiems veržtis per kraštus. Tik neskubinkite įvykių. Esminės permainas geriau kuriam laiko atidėti. Na ir žuvys. Tikėtinos naujos pažintys, susitikimai, kelionės, daugybė naujos informacijos. Naujas idėjas ir planus geriau kruopščiai išanalizuokite. Atkreipkite dėmesį į trūkumus, juos pašalinkite. Ir tik tuomet imkitės viską įgyvendinti.

0: ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai Liepos 24-ąją. 1794-aisiais caro armija įvykdė žydų pogromą Užupyje. 1923-aisiais Šveicarijoje pasirašyta Lozano sutartis tarp Turkijos ir Graikijos, Bulgarijos bei kitų pirmo pasaulinio karo dalyvių, nustačiusių šiuolaikinės Turkijos sienas. 1930-aisiais ekspremjeras Augustinas Voldemaras vieneriems metams ištremtas į Platelius, kaip visuomenės tvarkai pavojingas asmuo. 1930-aisiais mirė Marija Pečkauskaitė Šatrijos ragana, lietuvių rašytoja. Nuo 1993-aisiais Rusijos centrinis bankas paskelbė drastišką piniginę sistemos reformą. Visi iki 1992-ųjų išleisti banknotai išimami iš apyvartos.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: 88 МГц у тижню.
1: Радіо Скапси.
2: Muzikinė data Liepos 24-ąją. 1970-aisiais gimė ir šiandien savo gimtadienį švenčia pasaulinio masto muzikos ir kino žvaigždė Jennifer Lopez. Niujorko rajone Bronxe gimusi Jennifer Lopez dainuoja ir šoka nuo 5 metų, o mokslo šaknis įkrimto mergaičių ir katalikų mokyklose. Serialuose ir filme Selena sublizgėjusi Jennifer Lopez nutarė uždainuoti ir įrašė albumą One Vessix, kurį įsigijo net 5 milijonai žmonių. Toliau dar geriau. Daugybė kino vaidmenų nuo savo rūbų ir kvepalų linijos. Vestuvės ir skrybos bei visų laikų geriausiai apmokamos latino žvaigždės statusas. Aišku, visko, ką nuveikė ši talentinga ir graži moteris, išvardinti

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomene. Suprasdamas, kad klausimas labai atsakingas, liečia vaikų, mokyklų, pagaliau visos Lietuvos ateitį, šalies vadovas nori tiesiog išklausyti abiejų pusių argumentus, išsiaiškinti, kokios būtų vieno ar kito sprendimo trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės, nurodo prezidentūra. Šalies vadovas susitiks su švietimo ekspertais, mokyklų vadovų, mokytojų, savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir kitų švietimo bendruomenės organizacijų atstovais. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų, 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai, bei 13 kolegijų, 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai, beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda Liepos 23-24 dienomis vykdant Geluvos viaduko kapitalinio remonto darbus numatomi laikini eismo ribojimai, praneša kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad šiandien Liepos 23 dienos metu eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam, iki 10 minučių stabdomas apie 10-11 valandą ir apie 15 valandą. Taip pat analogiškai trumpalaikiai eismo stabdymai Kauno kryptimi numatomi penktadienį, Liepos 24. Maždaug tuo pačiu metu. Bendrovė nurodo, kad tikslus eismo ribojimo laikas gali nežymiai keistis, priklausomai nuo darbų eigos. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai, remdamiesi vietinių gyventojų pasakojimais, praneša, kad ketvirtadienio naktį Ukrainos kariuomenė surengė drono atakas įvairiuose Rusijos regionuose, smogdama taikiniams keliuose miestuose. Po pranešimų apie Ukrainos drono ataką buvo pastebėtas didelis gaisras kilęs naftos perdirbimo gamykloje Novospaskoje gyvenvietėje, esančioje Rusijos Ulyanovsko srityje. Ši palyginti nedidelė gamykla, esanti maždaug už 650 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos, daugiausia gamina naftos produktus, o jos gamybos pajėgumas siekia 600 tūkstančių tonų žalios naftos per metus. Anksčiau naktį liudytojų teigimu, didžiulė Ukrainos drono ataka taip pat buvo surengta ir prieš Rusijos miestą Voronežą. Atrodo, kad taikinys buvo dar vienas logistikos centras, aptarnaujantis Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo didelį sprogimą virš miesto. Vėliau buvo pastebėtas ir didelis gaisras kilęs Valberis logistikos centro teritorijoje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Viena gražiausių dienų savaitėje ir viena linksmiausių dienų, kai mes galim plačiai šipsuotis, kai galim sakyti, kad šiandien viskas yra gerai ir viskas yra kitaip. Būtent apie tai ir toks turi būti ir yra penktadienis. Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems ši diena tikrai yra ypatinga. Labas tiems, kurie džiaugiasi ją. Labas tiems, kurie šiandien jaučiat, kad galit tikrai šiandien daugiau ir plačiau šipsotis. Galit gal kokį nors darbą atidėti likusiai kitai savaitei. Ir prieš savaitgalį gali tos nuotaikos nesusigadinti, o kaip tik sugalvoti, kas šiandien galėtų jums ją pagerinti ir pakelt. Tai geros nuotaikos. Šiandien mes kartu leisim laiką kaip ir įprastai iki po 12 būsim kartu, turėsim gerą nuotaiką, gerą laiką, šipsosimės ir jau netrukus jau po keletos dainų mes sužinosim ir kokia diena čia šiandien mūsų laukia, tai žodžiu, kimbam į darbus visi, tiek jūs, tiek aš ir po keletos kūrinių susigirdėsim. Nu, mūsų rytą šiandien prasideda su tikrai labai gražiu kūriniu, čia DJ Snake featuring Justin Bieber, Let Me Love You.

0: 92 MHz dešnjo. Radio Skapse. Rytas su Gintare.
1: Pasikalbam apie šį penktadienį šiek tiek plačiau. Gera visada yra kalbėti apie tokią dieną. Šiandien Liepos 24-oji ir nepaisant to, kažkaip, kad Liepa keliauja link savo pabaigos, bet smagu yra dėl to, kad mes suprantam, jog dar Liepos visą savaitę tikrai turėsim, dar ir kitą penktadienį bus Liepa. Ir kai yra penktadienis, kažkaip turbūt netaip jautriai reaguojam ir į tai, kad baigėsi dar vienas vasaros mėnuo. Šiandien saulė teka 5:13, leisis 21:37. Vardadienių šiandien švenčia Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė ir Kristupas. Na ir taip pat šiandien yra tarptautinė apsaugos darbuotojų diena. Štai tiek apie šią dieną, tiek apie šį penktadienį. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs.

0: 1,2 МГц дажню, 24 валандас пер пара. Радио стотис капсей.
1: Радио архивы.
2: Radio archyvams pats laikas mūsų eteryje ir noriu jūs pakviesti 2025-uosius. Tų metų 30 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Shouse & Cup Sport bendras darbas Only

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. New music. Nauja daina.
1: Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: horoskopai.
1: Penktadienio horoskopai jau čia, tai gyveno reikalai. Profesiniai veiklai, karjeros planavimui ir siekimui tai ypatingas laikas, kuomet verta imtis tiek naujų darbų, tiek rimtų veiklos pertvarkų, pasiekti užsitarnautų karjeros aukštumo ar bent jau įgyti palankumo iš darbdavio pusės. Jautis, jeigu turite idėjų, ką būtų verta nuveikti visų gerovės labui, pats metas pradėti veikti, ieškoti partnerių, užmėgsti kontaktus su kitų ne jums įprastų sričių ar šalių vadovais, įnešti tvarkos struktūros konstruktyvumo į savo veiklą ir gyvenimą. Dviniai, nekilnojamojo turto, būsto, investicijų, verslo ar paveldėjimo reikalų tvarkymas šiandien turėtų būti jūsų prioritetas. Verta pradėti statybas, remontą, naujus projektus, prisiimti apgalvotų finansinių įsipareigojimų ar bent jau į kai kurias problemas pažvelgti radikaliai naujai. Vėžys, bendraukite, parodykite save ir savo darbus kitiems, eikite į pasaulį, semkite įkvėpimo ir grįžkite prie to, kam jaučiate pašaukimą, kas jums labiausiai rūpi. Tai ir jūsų sėkmės metas, kuomet sulauksite pelnyto pripažinimo. Liūtas, šiandien jūs karaliai, saulė keliauja pirmuoju jūsų ženklo laipsniu, žadėdama pilną šilumos, malonaus dėmesio šventinį mėnesį. Juolab, kad ir finansinė prasme tai gana sėkmingas laikotarpis, kuomet atsiranda galimybė pasirūpinti ne tik duona, bet sviestu ir gražiu patiekimu. Mergelė, metas peržiūrėti savo santykius su sutuoktiniu aplinkiniais verslo partneriais. Daug kas keisis, net ir jūs daug kas supratote bei esate linkę keistis. Pagaliau pavyks išsakyti savo jausmus, poreikius, nešti grožį ir gėrį į pasaulį ir susitaikyti su vaikais. Svarstyklės. Tai susitaikymo su namiškiais artimaisiais savo praeitimi vaikystė ir tėvais. Laikas, kuomet verta atverti širdį visų pirma savo patiems, išdrįsti pamatyti psichologinės sveikatos ar kitų tariamų problemų priežastis. Geras laikas poilsiui atokiau nuo šurmulio. Skorpionas. Jūsų protas, gebėjimas bendrauti ir pasukti situaciją jums palankia linkme šiandien padės jums spręsti visus jums aktualius reikalus. Pradedant komunikaciją, kelionėmis, kūrybą ir jos pristatymu, baigiant asmeninės sveikatos reikalais. Šaulys. Jūsų finansiniai reikalai šiuo metu vargiai jūsų valioje, tačiau planuojant išlaidas verta pagalvoti ir apie radikaliai naujus, racionalesnius ir visais atžvilgiais jums ir pasauliui palankesnius gerovės užsitikrinimo būdus. Ožiragis, esate stiprus, pilni vidinės jėgos ir ryžto daug ką gyvenime ir pasaulyje pakeisti, tačiau juk pradedama nuo savęs, tai gali būti tiek vidinių pokyčių, rimtų sprendimų apie savo poziciją pasaulyje prisiėmimo metas, tiek ir laikas, kuomet imamasi didelės verslo finansinės atsakomybės. Vandenis. Itin palankus laikas vidiniai transformacijai giliems ir daugą gyvenime keičiantiems sprendimams, kuomet sielos reikalai tampa prioritetiniai, o visa kita veikla matuojama universalia vertybių skale. Puikus laikas pagaliau užsakyti savo jausmus. Na ir žuvis. Turite veiklos ir tuos, kurie jūs palaiko. Prasideda itin darbingas profesinė prasme sėkmingas laikas, kuomet turite ir jėgų ir resursų išpildyti visus savo ir aplinkinių reikalavimus. Juolab turite tiek antrosios pusės, tiek ir kitų palaikymą.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
0: Atgal į ateitį.
5: Dar pats metas penktadieniui ir rubrika Atgal į ateitį. Ir čia 2019. Aloha Black kartu su Avicii SOS.
0: Atgal į ateitį.

0: Mama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Rytis su Gintarė.
8: Etre baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, mes netrukus jau su jumis susigirdėsim, tai bus po aštuntos, ten startuos antroji ryto laidos valanda, kurioje dar laukia didesnė dalis jūsų ir dar daugiau įdomių dalykų ir geros muzikos, na o dabar mūsų etreje žinios.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Pernai beveik pusė Lietuvos įmonių augino savo pajamas ir fiksavo iki mokestinį pelną, skelbė registrų centras, remdamasis finansinių ataskaitų analizės duomenimis. Preliminariais duomenimis, iki Liepos 7 dienos bendra finansinės ataskaitas pateikusių įmonių apyvarta 2025 metais siekė 152,2 milijardų eurų ir buvo beveik 7% didesnė nei 2024 metais. Pajamas pernai augino beveik 50% įmonių, o mažesnė apyvarta palyginti su 2024 fiksavo beveik trečdalis bendrovių. Dar maždaug penktadalis įmonių nurodė negavusios pajamų arba jų apyvarta nesikeitė. Nuostolingai dirbo 24% verslų, o dar beveik kas trečia įmonė nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Centro duomenimis įmonių iki mokestiniai nuostoliai 2025 metais siekė 2,1 milijardo eurų, kai pernai jie buvo 6,1 milijardo eurų. Dėl sudėtingos biurokratijos tik mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata. Todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų gyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijoms gavusių įmonių dalis išauktų nuo 41 iki 80%, šiandien pranešė institucija. Akmenės laisvojoje ekonomikos zonoje pradėjo veikti popierinio korinio užpildo gamybos bendrovės Lietuva daugiau nei 40 milijonų eurų vertės viena didžiausių renovacinių skydų gamyklų Baltijos šalyse. Daugiau kaip 20 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje gaminami sienų, stogų, perdangų ir renovacijos skydai, bei kiti konstrukciniai elementai iš inžinerinės medienos. Jie skirti daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui, bei naujai statybai Lietuvoje ir užsienio rinkose. Pradiniame etape gamykla planuoja pasiekti apie 210-250 tūkstančių kvadratinių metrų skydų metinius pajėgumus. Tiek pakaktų maždaug 150 čia daugiabučių. Atnaujinti. Šiuo metu įmonė renka darbuotojus, įgyvendinus visą projektą čia planuojama sukurti apie 160 darbo vietų. Pasaulyje ir toliau vyraujant neapibrėžtumui įvairiems geopolitiniams iššūkiams, Lietuvos verslo pesimistinės nuotaikos neužvaldo. Swedbank užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad per artimiausius metus dauguma šalies verslų rinksis nuosaikų augimą arba stabilumo išlaikymą. Tik 6% įmonių atstovų svarsto apie verslo veiklos nutraukimą. Dėl atsargesnio augimo tempo bendrovės investicijų nestabdo. Jas kreipia į naujus produktus, skaitmenizaciją ir darbuotojų kompetencijas. Tyrimo duomenimis 31% įmonių per artimiausius 12 mėnesių tikisi nuosaikaus augimo. Dar 30% sieks išlaikyti veiklos ir pajamų stabilumą. Galima pajamų mažėjimą ir orientaciją į kaštų kontrolę nurodo 9% apklaustųjų, o veiklos nutraukimą svarsto 6% verslo atstovų. Kas dešimtos tyrime dalyvavusios įmonės atstovai teigia, kad artimiausių metų perspektyvas vis dar sunku prognozuoti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Jau ir po aštuntos, kaip ir kiekviena kita diena, taip ir šitas penktadienis tikrai lekia ir bėga labai labai greitai. Tai labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Geros dienos, gero ūpo, geros nuotaikos. Šiandien labai kažkaip norisi linkėti, kuo daugiau šypsotis ir kuo daugiau džiaugti šita diena, kurią mes pasitinkam ir turim. Ir nepaisant to, kad galbūt kažkas ir dirbat kartu su manimi nuo septintos, galbūt ir nuo dar anksčiau, vis tiek didžioji dalis jūsų į darbus įsijungia turbūt tik dabar. Tai gero to starto, nepamirškite. Kaip diena prasidės, tokia ir bus.

baigėsi dar vienas vasaros mėnuo. Šiandien saulė teka 5 valandos 13 minučių, leisis 21 valandą 37 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė ir Kristupas. Na ir taip pat šiandien yra tarptautinė apsaugos darbuotojų diena. Štai tiek apie šią dieną, tiek apie šį penktadienį. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūsų.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugam.

0: Firma Komota. Išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Keliaujam toliau prie labai vasariško kūrinio radio archyvose. Čia šį kartą 2021. Gal jau kažkam ir sukasi galvoje, koks gi kūrinys galėjo debiutuoti būtent tada. Tai 30-ąją metų savaitę čia mūsų etrėje debiutavo labai gražus darbas Paulina kartu su Viliumi ir šią vasarą.

0: balsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
1: Nauja daina.
3: Daug kur

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje keliausim į 2021 metus. Kažkaip labai linksmai aš su šito kūriniu šiandien atkeliavau į studiją ir pagalvojau, kad labai puiki proga bus ir jums šitą dainą pagroti. Ir čia mes pasitinkam tikrai nuostabų darbą, labai gražus kūrinys. Man klipas irgi yra apie tai, kad jeigu viskas nepagal planą, neverta nuleisti rankų. Čia pasitinkam Afrojack ir David Guetta, Hero.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2009. Na, o čia mus pasitinka Leona Lewis ir labai gražus jos darbas Run.
1: Atgal į ateitį.

0: radijo stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda. Netrukus čia jūsų laukia dar vienos žinios. Patys svarbiausi įvykiai mūsų eteryje, o mes su jumis susigirdėsime jau netrukus.

0: 1,2 MHz odejšnjo, rizičnim kazem svojom na spervara. Radio stotis kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Pernai beveik pusė Lietuvos įmonių augino savo pajamas ir fiksavo iki mokestinį pelną, skelbė registro centras, remdamasis finansinių ataskaitų analizės duomenimis. Preliminariais duomenimis, iki Liepos 7 dienos bendra finansinės ataskaitas pateikusių įmonių apyvarta 2025 metais siekė 152,2 milijardų eurų ir buvo beveik 7% didesnė nei 2024 metais. Pajamas pernaugino beveik 50% įmonių, o mažesnė apyvarta palyginti su 2024 fiksavo beveik trečdalis bendrovių. Dar maždaug penktadalis įmonių nurodė negavusios pajamų arba jų apyvarta nesikeitė. Nuostolingai dirbo 24% verslų, o dar beveik kas trečia įmonė nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Centro duomenimis įmonių iki mokestiniai nuostoliai 2025 metais siekė 2,1 milijardo eurų, kai pernai jie buvo 6,1 milijardo eurų. Dėl sudėtingos biurokratijos tik mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata, todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų gyvendintos, šią lengvata pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijoms gavusių įmonių dalis išaugtų nuo 41 iki 80%, šiandien pranešė institucija. Akmenės laisvojoje ekonomikos zonoje pradėjo veikti popierinio korinio užpildo gamybos bendrovės Lietuva daugiau nei 40 milijonų eurų vertės viena didžiausių renovacinių skydų gamyklų Baltijos šalyse. Daugiau kaip 20 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje gaminami sienų, stogų, perdangų ir renovacijos skydai, bei kiti konstrukciniai elementai iš inžinerinės medienos. Jie skirti daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui, bei naujai statybai Lietuvoje ir užsienio rinkose. Pradiniame etape gamykla planuoja pasiekti apie 210-250 tūkstančių kvadratinių metrų skydų metinius pajėgumus. Tiek pakaktų maždaug 150 čia daugiabučių. Atnaujinti. Šiuo metu įmonė renka darbuotojus, įgyvendinus visą projektą čia planuojama sukurti apie 160 darbo vietų. Pasaulyje ir toliau vyraujant neapibrėžtumui įvairiems geopolitiniams iššūkiams, Lietuvos verslo pesimistinės nuotaikos neužvaldo. Swedbank užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad per artimiausius metus dauguma šalies verslų rinksis nuosaikų augimą arba stabilumo išlaikymą. Tik 6% įmonių atstovų svarsto apie verslo veiklos nutraukimą. Dėl atsargesnio augimo tempo bendrovės investicijų nestabdo. Jas kreipia į naujus produktus, skaitmenizaciją ir darbuotojų kompetencijas. Tyrimo duomenimis 31% įmonių per artimiausius 12 mėnesių tikisi nuosaikaus augimo. Dar 30% sieks išlaikyti veiklos ir pajamų stabilumą. Galima pajamų mažėjimą ir orientaciją į kaštų kontrolę nurodo 9% apklaustųjų, o veiklos nutraukimas svarsto 6% verslo atstovų. Kas 10 tyrime dalyvavusios įmonės atstovai teigia, kad artimiausių metų perspektyvas vis dar sunku prognozuoti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: запрещено.
1: Радиоскапсель. Рітас Сугінтаря.
2: Рітас Сугінтаря. Šiek tiek po devintos, trečioji laidos valanda mūsų etrija tik prasideda, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie nuo septintos leidžiat laiką draugė, labas tiems, kurie tik ką tik prie mūsų prisijungėt, dar žvalesni su dar daugiau turbūt jėgų ateinančiam savaitgaliui, mes atkeliaujame naują valandą, ką joje veiksim, sužinosit netrukus.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas, mylimiausios jūsų dainos ir šiandien jūsų topą atidaro Cyril kartu su Dean Lewis ir Fall at Your Feet.
5: Trečia vieta.

0: jūsų top 3-tuko ir čia jūsų mylimiausių dainų sąraše taip pat yra atsidūrusi Becky G. Rozuna daina No Drama.
1: Antra vieta.

0: 20 МГц dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų top 3 tuko išklausėm, dabar dalinuosiu su jumis savo mylimiausiomis dainomis, su kuriomis aš šiandien ir atkeliavau pas jūsų studiją. Taigi mano top 3 tuką šiandien pradeda Rizzle Kicks kartu su DJ Jazzy Jeff, Summertime.
5: Trečia vieta.

0: Na ir dar vienas puikus kūrinys. Mano top 3 jūsų dėmesiui Mr. Belt kartu su Weasel, Cobra and Alex Hosking. Keep it exciting.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį mes toliau keliaujame prie 1999 metų muzikos, o čia ir Lenny Kravitz, Fly Away.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
7: New music.
8: Nauja daina.

0: 200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Pernai beveik pusė Lietuvos įmonių augino savo pajamas ir fiksavo iki mokestinį pelną, skelbė registrų centras, remdamasis finansinių ataskaitų analizės duomenimis. Preliminariais duomenimis, iki Liepos 7 dienos bendra finansinės ataskaitas pateikusių įmonių apyvarta 2025 metais siekė 152,2 milijardų eurų ir buvo beveik 7% didesnė nei 2024 metais. Pajamas pernai augino beveik 50% įmonių, o mažesnė apyvarta palyginti su 2024 fiksavo beveik trečdalis bendrovių. Dar maždaug penktadalis įmonių nurodė negavusios pajamų arba jų apyvarta nesikeitė. Nuostolingai dirbo 24% verslų, o dar beveik kas trečia įmonė nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Centro duomenimis įmonių iki mokestiniai nuostoliai 2025 metais siekė 2,1 milijardo eurų, kai pernai jie buvo 6,1 milijardo eurų. Dėl sudėtingos biurokratijos tik mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata. Todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų gyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijoms gavusių įmonių dalis išauktų nuo 41 iki 80%, šiandien pranešė institucija. Akmenės laisvojoje ekonomikos zonoje pradėjo veikti popierinio korinio užpildo gamybos bendrovės Lietuva daugiau nei 40 milijonų eurų vertės viena didžiausių renovacinių skydų gamyklų Baltijos šalyse. Daugiau kaip 20 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje gaminami sienų, stogų, perdangų ir renovacijos skydai, bei kiti konstrukciniai elementai iš inžinerinės medienos. Jie skirti daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimui, bei naujai statybai Lietuvoje ir užsienio rinkose. Pradinėme etape gamykla planuoja pasiekti apie 210-250 tūkstančių kvadratinių metrų skydų metinius pajėgumus. Tiek pakaktų maždaug 150 čia daugiabučių. Atnaujinti. Šiuo metu įmonė renka darbuotojus, įgyvendinus visą projektą čia planuojama sukurti apie 160 darbo vietų. Pasaulyje ir toliau vyraujant neapibrėžtumui įvairiems geopolitiniams iššūkiams, Lietuvos verslo pesimistinės nuotaikos neužvaldo. Swedbank užsakymų atliktas tyrimas rodo, kad per artimiausius metus dauguma šalies verslų rinksis nuosaikų augimą arba stabilumo išlaikymą. Tik 6% įmonių atstovų svarsto apie verslo veiklos nutraukimą. Dėl atsargesnio augimo tempo bendrovės investicijų nestabdo. Jas kreipia į naujus produktus, skaitmenizaciją ir darbuotojų kompetencijas. Tyrimo duomenimis 31% įmonių per artimiausius 12 mėnesių tikisi nuosaikaus augimo. Dar 30% sieks išlaikyti veiklos ir pajamų stabilumą. Galima pajamų mažėjimą ir orientaciją į kaštų kontrolę nurodo 9% apklaustųjų, o veiklos nutraukimas svarsto 6% verslo atstovų. Kas 10 tyrime dalyvavusios įmonės atstovai teigia, kad artimiausių metų perspektyvas vis dar sunku prognozuoti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 10, labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt, labas esantiems nuo anksčiau kartu. Mes keliaujame prie mūsų 4:00 reikalų ir čia po keletos dainų jūsų laukia mūsų kelionė laiku į 2015.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radijo archyvai mūsų etrija, juose 2020 ir čia 30 metų savaitė. Būtent tais metais mūsų etrija debiutavo dar vienas puikus lietuviškas darbas, tai Dainotas Varnas ir Labas.

Muzikinėje ruletėje šiandien labai gražus laikotarpis, į kurį noriu jūs pakviesti, ir tai yra 2015 metai. Iš to laikotarpio turiu tris kūrinius, kuriuos tikrai mūsų klausytojai puikiai žino, ir čia jie atidaro Walk the Moon kūrinys, Shut Up and Dance.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Ir link savaitgalio mus tempia 1989-ieji, čia Bee Gees ir Ordinary Likes.
5: Atgal į ateitį.

0: Чем дольше едешь, тем дольше на сердце дожнёт.
1: Радио с капсой. Rytas su Gintare.
2: Tai tiek reikalų ketvirtoje ryto laidos valandoje. Mes dabar su jumis susigirdėsim po 11. Ten startuos šiandien jau penktoji, paskutinioji laidos valanda. Tačiau mes tikrai turbūt su dar geresnė nuotaika laukiam šį kartą ir pietų pertraukos ir antrojo pusdienio, todėl kad mes jau keliaujam link savaitgalio. Tai kuo arčiau, tuo linksmiau. Likit kartu, netrukus eteryje žinios ir susigirdim jau netrukus.

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Klaipėdoje šiandien prasidėjo kasmetinė jūros šventė. Tris dienas truksiantis festivalis savaitgalį uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą. Nuo tradicinių laivų parado ir koncertų, iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Pasak renginio organizatorių, šių metų jūros šventės programoje netrūks muzikos, jūrinių tradicijų, edukacijų, parodų ir veiklų įvairaus amžiaus lankytojams. Šventės metu į Klaipėdą sugrįš tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Vyks koncertai, teatralizuoti pasirodymai, šeimoms skirtos veiklos bei tarptautinių burlaivių lankymas. Dėl jūros šventės Klaipėdoje jau nuo trečiadienio iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre. Keičiasi kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratestas dalies autobusų kursavimo laikas. Teisininkai palankiai vertina Seimo pirmininko siūlymą svarstyti, kad konstituciją pažeidęs, priesaiką sulaužęs ar nusikaltimą padaręs parlamentaras 10 metų negalėtų vėl tapti Seimo nariu, net jeigu pats atsistatydintų nelaukdamas apkaltos pabaigos. Tačiau politikai abejoja, ar toks pakeitimas būtų priimtas, nes tam reikia keisti konstituciją. Lietuvos kariuomenės gretas papildė 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai. Jiems šiandien suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Iškilminga ceremonija vyko Simono Daukanto aikštėje, kur šalies vadovas Gitanas Nausėda 50 vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį. Ceremonijo taip pat buvo pagerbtas ir geriausias 2026 metų laidos absolventas. Jam įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomos šalims, kurios jo teigimu nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbiausioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę drono atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Valberis logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Valberis priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Trevėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Aš po keletos dainų pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kur mes čia keliausim, ko klausysim ir ką veiksim. O dabar trumpam palieku jūs su keletu muzikinių kūrinių.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla mes žaidėm likimą.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Pats metas ir rubrikai Senas geras. Ir šiandien mes su jumis čia keliaujame su Puerto Riko reperiu Daddy Yankee ir jo kūriniu Gasolina. Iš 2004 metų albumo Barrio Fino. Ir ši daina buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas 2004 spalį, tapo hitu 2005-aisiais, kai kuriuose topuose pasiekdama dešimtuką. Na ir pati daina buvo pirmoji reggaetono daina nominuota Lotynų Amerikos Grammy apdovanojimui už metų įrašą. Šiam kūriniui sekėsi tikrai puikiai. 2015 metais daina užėmė 9 vietą Billboard sudarytame 50-uke geriausių visų laikų Lotynų Amerikos dainų. 2018 metais užėmė 38 vietą Rolling Stone 50-uke. Ir 2017 metais ji buvo įtraukta į Billboard sudarytą 12 geriausių 21 amžiaus šokių sąlygų. Ir reggaetono dainų ir ten užėmė 8 vietą.

0: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
4: What is happening to me?
3: Naujai atgimę žmogus voras. Stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažnių.
7: Radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Pirma vieta.
1: Rickston, Me and My Broken Heart.
2: Kickstart me.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas kapsai.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Visi geri dalykai turi pabaigą, penktadienio laida irgi, tai ačiū visiems buvusiems kartu. Noriu padėkoti, kad ne tik aš jums, bet ir jūs man padedat tikrai susikurti tą gerą energiją ir keliauti link tų gerų, gražių dalykų. Tai būkim ir toliau drauge, būkit kartu su mūsų radijo stotimi ir po pietų sugrįžkit ir toliau klausykitės muzikos. Gero laiko, geros dienos ir sakau jau dabar iki pirmadienio. Ate!

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Klaipėdoje šiandien prasidėjo kasmetinė jūros šventė. Tris dienas truksiantis festivalis savaitgalį uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą. Nuo tradicinių laivų parado ir koncertų, iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Pasak renginio organizatorių, šių metų jūros šventės programoje netrūks muzikos, jūrinių tradicijų, edukacijų, parodų ir veiklų įvairaus amžiaus lankytojams. Šventės metu į Klaipėdą sugrįš tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Vyks koncertai, teatralizuoti pasirodymai, šeimoms skirtos veiklos bei tarptautinių burlaivių lankymas. Dėl jūros šventės Klaipėdoje jau nuo trečiadienio iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre. Keičiasi kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratęstas dalies autobusų kursavimo laikas. Teisininkai palankiai vertina Seimo pirmininko siūlymą svarstyti, kad konstituciją pažeidęs, priesaiką sulaužęs ar nusikaltimą padaręs parlamentaras 10 metų negalėtų vėl tapti Seimo nariu, net jeigu pats atsistatydintų nelaukdamas apkaltos pabaigos. Tačiau politikai abejoja, ar toks pakeitimas būtų priimtas, nes tam reikia keisti konstituciją. Lietuvos kariuomenės gretas papildė 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai. Jiems šiandien suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Iškilminga ceremonija vyko Simono Daukanto aikštėje, kur šalies vadovas Gitanas Nausėda 50 vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį. Ceremonijoje taip pat buvo pagerbtas ir geriausias 2026 metų laidos absolventas. Jam įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbiausioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę drono atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Valberis logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Valberis priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Trevėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data Liepos 24-ąją. 2001-aisiais parduotuvės pasiekė trečiasis vaikinų grupės N-Science albumas Celebrity, kurį pristatė radikaliausias jų kūrinys Pop. Kadangi šio disko muzika išties neprilygo ankstesniems įrašams, kritikai jį vertino teigiamai. Beje, didžiąją dalį Celebrity dainų sukūrė patys

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie is in my soul.
2: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
3: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
4: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

Muzikinė data Liepos 24-ąją. 1970-aisiais gimė ir šiandien savo gimtadienį švenčia pasaulinio masto muzikos ir kino žvaigždė Jennifer Lopez. Niujorko rajone Bronxe gimusi Jennifer Lopez dainuoja ir šoka nuo 5 metų, o mokslo šaknis įkrimto mergaičių ir katalikų mokyklose. Serialuose ir filme Selena sublizgėjusi Jennifer Lopez nutarė uždainuoti ir įrašė albumą One The Six, kurį įsigijo net 5 milijonai žmonių. Toliau dar geriau. Daugybė kino vaidmenų nuo savo rūbų ir kvepalų linijos. Vestuvės ir skrybos bei visų laikų geriausiai apmokamos latino žvaigždės statusas. Aišku, visko, ką nuveikė ši talentinga ir graži moteris, išvardinti

Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Klaipėdoje šiandien prasidėjo kasmetinė jūros šventė. 3 dienas truksiantis festivalis savaitgalį uostamiesčio gyventojams ir miesto svečiams pasiūlys įvairią programą. Nuo tradicinių laivų parado ir koncertų, iki edukacijų, parodų bei šeimai skirtų veiklų. Pasak renginio organizatorių, šių metų jūros šventės programoje netrūks muzikos, jūrinių tradicijų, edukacijų, parodų ir veiklų įvairaus amžiaus lankytojams. Šventės metu į Klaipėdą sugrįš tradicinių ir istorinių laivų paradas Dangės flotilė. Vyks koncertai, teatralizuoti pasirodymai, šeimoms skirtos veiklos bei tarptautinių burlaivių lankymas. Dėl jūros šventės Klaipėdoje jau nuo trečiadienio iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto judėjimas miesto centre. Keičiasi kai kurių autobusų maršrutai ir stotelių vietos. Šventės dienomis taip pat bus pratęstas dalies autobusų kursavimo laikas. Teisininkai palankiai vertina Seimo pirmininko siūlymą svarstyti, kad konstituciją pažeidęs, priesaiką sulaužęs ar nusikaltimą padaręs parlamentaras 10 metų negalėtų vėl tapti Seimo nariu, net jeigu pats atsistatydintų nelaukdamas apkaltos pabaigos. Tačiau politikai abejoja, ar toks pakeitimas būtų priimtas, nes tam reikia keisti konstituciją. Lietuvos kariuomenės gretas papildė 58 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventai. Jiems šiandien suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Iškilminga ceremonija vyko Simono Daukanto aikštėje, kur šalies vadovas Gitanas Nausėda 50 vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį. Ceremonijoje taip pat buvo pagerbtas ir geriausias 2026 metų laidos absolventas. Jam įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbiausioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie 5 šią savaitę drono atakų virtinę prie šalies elektroninės komercijos milžinės Valberis logistikos centrus. Ši kompanija internetu pardavinėja įvairias prekes, kurias galima naudoti kare prieš Ukrainą, nuo dronų komponentų iki navigacijos įrangos. Sprogimai Valberis priklausančių objektų apylinkėse buvo girdimi Sankt Peterburge, Trevėje ir Rusijos okupuotame Kryme. Ukraina pastaruoju metu tęsia atakas prieš įvairią infrastruktūrą, kuri padeda Rusijai tęsti karą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: senso degno. Radio Scapse.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Nieko nėra smagiau, kai penktadienį po pietų sveikinti su jumis, o ypač vasarą. Visiškai netrukus savaitgalis ir jau tikrai pailsėsim, jo labiau, kad ši savaitė, nežinau kaip jums, man tikrai buvo darbinga. Kadangi mano kolega Aidas Žiniukas atostogauja, tai teko dirbti už jį ir dar savaitę teks paprakaituoti ir tikrai suprantu, kad šis darbas yra sunkus. Na ne, bet skūsti susirinkom, o pakalbėti visų pirma apie šiandienos dieną, kaip visuomet, laidos geros dienos pradžioje. Taigi, minėtasis penktadienis už lango įpusėjo, jau Liepos 24-oji ir šiandien Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė ir Kristupas švenčia vardo dieną. Pažįstate žmonių tokiais vardais, būtinai pasveikinkit juos, o mes keliaujam prie profesinių švenčių. Šiandien tarptautinė apsaugos darbuotojų diena. Tai visus, kurie saugo, prisaugo, o gal ir nelabai saugo, bet saugo, sveikinam su jų profesinė švente. Keliaujam ir prie muzikinio kalendoriaus, o čia sveikinimai žmogui, kuris scenoje daugiau nei 40 metų. 1965 Liepos 24 Klaipėdoje gimė Žilvinas Žvagulis. Popdainininkas, dainų autorius, muzikos prodiuseris, bankuchinų kepėjas, verslų vieną šimtą galbūt turėjęs žmogus, kuris nenustyksta vietoje kaip tikras žemaitis. Tai sveikinam Žilviną su gimimo diena ir ta proga su pareigyte naujai atgimęs. Faina, tęsia laida Geros dienos.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radio hitas kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radijo stotyje Liepos mėnesį, tik šį kartą 2025-ieji. Jessica Shy, Ašara.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Tai radio stotis
7: Kapsai.
8: New music.
9: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį apie 14, o dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas, radio hitas. Keliaujame į 2011 metus. Didžiosios Britanijos numeris vienas lygiai vieną savaitę. GLC, She Makes Me Wanna, kartu su Depp.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji šio penktadienio geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Šiek tiek muzikos, geros nuotaikos ir jau lygiai 14 svarbiausios žinios, po kurių aš tikiuosi, kad ir vėl susigirdėsime.

0: Listen up.
1: Radio stotis Kapsai.
2: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 71 migranto, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį tokių asmenų taip pat nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 957. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardus eurų vertės pirmojo komercinio jūrų vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitą dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas artimiausiais mėnesiais. Nuo Liepos įsigaliojo įstatymo nuostatos, leidžiančios savivaldybėms nustatyti rinkliavas už vietą kolumbariumuose. Kaip sako Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė, šios lėšos leistų vietos savivaldai plėsti pačius kolumbariumus. Tiesa, ji teigia, jog asociacija nerenka informacijos, ar nuo Liepos kuri nors savivaldybė jau naudojasi teisę nustatyti rinkliavą. Kaip anksčiau skelbėme, savivaldybės gali, bet neprivalo nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendinama šių metų balandį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis nuo 2022 metų lapkričio 1 dienos kolumbariumus buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis. Vietinės rinkliavos dydį turės patvirtinti kiekvienos savivaldybės taryba. Ispanijos vyriausybė vakar vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremalių situacijų tarnyba.
3: Orų prognozė.
2: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasidėjo, dar kartelį sveiki visi. Prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17, laiką leisime gerai, jei liksite su mūsų radio stotimi. Bėgu ruoštis šios valandos darbams, o jūs geros muzikos. Paklausykit ir pažadu, kad visiškai netrukus susigirdėsim gerą prisiminti rubrikoje.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2009. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 42 pozicija. Legendų legenda, pop karalienė, Madonna, Miles Away.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, daug kur dar lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį apie 14, o dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: cazzo dei signori. Radio Scapsi.
1: Hei, герой для нас.
2: Lietuviškas top trejetukas.
3: Į mūsų eterį keliauja lietuviškas top trejetukas. Šiandien jis iš 2018 metų kūrinių ir tikrai kai kurias dainas esam jau užmiršę. Vienas iš tokių darbų, tai priminsiu, kad kažkada viena iš muzikinių TV žaidimų laimėjęs Golden Age merginų duetas ir jų darbas Labas rytas.

Nors už lango tikrai nerytas, jau ir antroji dienos pusė persirito šis penktadienis, mes keliaujame toliau 2018 metų lietuviškame top trejetuke. Inga Jankauskaitė, mano vienintelis.

Lietuvišką top 3 šiandien uždarykime su Ievos Narkutės darbu. Sakyk, kur tu? Ir tik dabar pastebėjau, kad visos dainos iš 2018 buvo atliktos vien tik merginų.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios. Palieku su jomis ir žinoma tikiuosi, kad jau po 15 būtinai susigirdėsim ir toliau keliausim link savaitgalio kartu.

0: jaučiate bliuzo ritmą. Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
1: Tai radio stotis Kaksai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 71 migranto, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį tokių asmenų taip pat nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 957. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardus eurų vertės pirmojo komercinio jūrų vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitą dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas artimiausiais mėnesiais. Nuo Liepos įsigaliojo įstatymo nuostatos, leidžiančios savivaldybėms nustatyti rinkliavas už vietą kolumbariumuose. Kaip sako Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė, šios lėšos leistų vietos savivaldai plėsti pačius kolumbariumus. Tiesa, ji teigia, jog asociacija nerenka informacijos, ar nuo Liepos kuri nors savivaldybė jau naudojasi teisę nustatyti rinkliavą. Kaip anksčiau skelbėme, savivaldybės gali, bet neprivalo nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendinama šių metų balandį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis nuo 2022 metų lapkričio 1 dienos kolumbariumus buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis. Vietinės rinkliavos dydį turės patvirtinti kiekvienos savivaldybės taryba. Ispanijos vyriausybė vakar vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremalių situacijų tarnyba.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.
4: Diena nuostabi. Nuostabus paukščiai, stebi jie mus,

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prasideda, dar kartelį labas visiems, prie mikrofono Robertas. Šią valandą turėsim smagių darbų, vienas iš jų tai gera prisiminti, o čia, jei neklistu, turėsim nuostabų duetą iš 2008-ųjų. Šiek tiek netikėtas tas duetas, bent jau mano akim, bet manau, kad kažkas galbūt iš vyresnių ir prisimins. Dabar šiek tiek muzikos, tad ruoškimės tai anonsuotai gera prisiminti rubrikai.
2: Hey Louis! Yeah? Is that you?
3: Yes.
2: Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man?
3: Well, sure could.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2008-ieji. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 20-oji pozicija. Markas Medlokas ir Dieteris Bolinas iš Modern Talking. Unbelievable.
6: It's

0: 20 МГц дажнių, 24 валандас per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 14, o dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.

Muzikinė rulėtė kelia mus į 2020 metus, trys puikios dainos, kurios šiandien mums primins būtent 20-uosius. Pradėkim nuo Miley Cyrus darbo Midnight Sky.

muzikinė ruletė jau artėja prie pabaigos. Šį penktadienį, primenu, šiandien jį sudaryta iš 2020 metų kūrinių. Ir šiandien ruletė uždaro duetas Weekend ir Doja Cat In Your Eyes.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

0: geros dienos. Trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Kaip žinia, penktadieniais kai kurie iš mūsų baigia darbus anksteliau valandą, tai jie jau skuba link namų, jums gero kelio, smagaus likusio vakaro ir puikaus savaitgalio, o tie, kurie lieka, primenu 16, naujausios ir svarbiausios žinios, o po jų turėsim dar šiek tiek geros muzikos ir puikių rubrikų. O dabar muzika lygiai 16 laukia svarbiausios žinios.
1: 120 MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai.

0: dešimtųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą paeiliui nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 71 migranto, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį tokių asmenų taip pat nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 957. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardus eurų vertės pirmojo komercinio jūrų vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras Lukas Savickas sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitą dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas artimiausiais mėnesiais. Nuo Liepos įsigaliojo įstatymo nuostatos, leidžiančios savivaldybėms nustatyti rinkliavas už vietą kolumbariumuose. Kaip sako Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė, šios lėšos leistų vietos savivaldai plėsti pačius kolumbariumus. Tiesa, jį teigia, jog asociacija nerenka informacijos, ar nuo Liepos kuri nors savivaldybė jau naudojasi teisę nustatyti rinkliavą. Kaip anksčiau skelbėme, savivaldybės gali, bet neprivalo nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė įgyvendinama šių metų balandį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Lietuvos savivaldybių asociacijos duomenimis nuo 2022 metų lapkričio 1 dienos kolumbariumus buvo įrengusios tik 15 savivaldybių iš 48 pateikusių duomenis. Vietinės rinkliavos dydį turės patvirtinti kiekvienos savivaldybės taryba. Ispanijos vyriausybė vakar vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremalių situacijų tarnyba.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 16 ir prasideda paskutinioji šiandien ir šią savaitę. Geros dienos valanda. Visiškai netrukus turėsim puikų darbą iš 2006-ųjų, taip pat šią valandą laukia informacija apie savaitgalio orus, laukia ir savaitės naujiena, na ir žinoma, top trietukas, su kuriuo jūs lydžiu į penktadienį ir žinoma į savaitgalį. Taigi, puikus laikas, artimiausia valanda, jeigu liekate su mūsų radijos stotimi garantuotas, belieka tik pasidžiaugti, kad esame kartu.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +37 +370 643 4409.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti keliamus į 2006 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 36 pozicija Juanesas, Ideas Lepido.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 24 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 14, o dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Paskutinį kartą šią savaitę Roberto Top 3 geroje dienoje ir šiandien pradėkime trejetuką taip savaitgališkai. Purple Disc Machine, Rise.

Grįžtame iš Paryžiaus kartu su Mantu, Roberto top 3-tuke ir trečiasis kūrinys, kuris šiandien ir uždaro mano top 3. Tyga ir Medūza, You Gonna Want Me.

0: geros dienos.
1: Prisipažinsiu, šiandien laikas tikrai geroje dienoje prabėgo labai greit, atrodo, ką tik sakiau, tik sveiki, o čia jau metas ir atsisveikinti, bei linkėti puikaus, nuostabaus ir nepakartojamo savaitgalio su mūsų radio stotimi. Taip kad, bičiuliai, gero penktadienio, puikaus savaitgalio, susigirdim pirmadienį geroje dienoje. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Taip. Radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įsakymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seime priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo 2026 metų mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Reikalavimas turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokinantiems gimnazijoje, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Visgi Seimas praėjusią savaitę pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui tokią tvarką atšaukti, todėl nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką, tris valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai dėl šnipinėjimo pareikšti vienam Lietuvos Respublikos piliečiui, šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos Federacijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Lietuva oficialiai prisijungė prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos, draugystės ir bendradarbiavimo sutarties. Šį dokumentą šiandien Filipinų sostinėje Maniloje pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė, kad ši sutartis žymi naują Lietuvos ir Pietų Azijos valstybių partnerystės etapą, bei sudaro papildomas galimybes stiprinti politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą. Jau netrukus baigsis terminas įteisinti nelegaliai įrengtus gėlo požeminio vandens gręžinius. Iki 2026 metų Liepos 31 dienos to nepadarę gyventojai rizikuoja sulaukti baudų, o neteisėtai įrengtus gręžinius gali tekti net likviduoti. Šiuo metu įteisinimo procesas yra supaprastintas, nereikalaujama vandens tyrimų ir gręžinio pasas išduodamas nemokamai. Vienintelis mokestis – 15 eurų. Jis sumokamas vieną kartą. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki šios datos gręžinys privalo būti jau įregistruotas Žemės gelmių registre. Iki Liepos 31 turi būti pateiktas prašymas ir visi kiti reikalingi dokumentai, o tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negrėsia. Pastarąją savaitę viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nustatė du bepiločių orlaivių pažeidėjus, abiem grėsia baudos. Vienas pažeidimas fiksuotas Liepos 18 dieną apie 16 valandų 30 minučių, nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis pastebėtas draudžiamoje zonoje prie Palangos oro uosto. Nustatytas dronas skraidinės Lietuvos pilietis gimė 76-aisiais, pareigūnams aiškino, jog norėjo apžiūrėti stogą, tačiau jis neturėjo leidimo kelti bepilotį orlaivį. Dėl šio įvykio skrydžiai Palangos oro uoste nebuvo sustabdyti. Kitas įvykis užfiksuotas Liepos 22-ąją, 19 valandų 20 minučių, šį kartą nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis užfiksuotas draudžiamojo zonoje Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Kirmuškių kaime, Ligrit teritorijoje. Įvykio vietoje sulaikytas Lietuvos pilietis gimė 77-aisiais, aiškino, kad fotografavo sklypą, tačiau reikiamo leidimo neturėjo. Abiem pažeidėjams grėsė administracinė atsakomybė dėl orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz dažniu. Radio stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2016. Sia, Cheap Thrills.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
4: Keliaukim toliau tiesiai prie mūsų šios dienos reikalų ir čia rubrikoje Atgal į ateitį 2016 France ir If I Were Sorry.
3: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvai mūsų etryje, juose 2020 ir čia 30 metų savaitė, būtent tais metais mūsų etryje debiutavo dar vienas puikus lietuviškas darbas, tai Dainotas Varnas ir Labas.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įsakymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seime priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo pirmos dienos. Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo 2026 metų mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Reikalavimas turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokinantiems gimnazijoje, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Visgi Seimas praėjusią savaitę pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui tokią tvarką atšaukti, todėl nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką, tris valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai dėl šnipinėjimo pareikšti vienam Lietuvos Respublikos piliečiui, šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos Federacijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Lietuva oficialiai prisijungė prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties. Šį dokumentą šiandien Filipinų sostinėje Maniloje pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė, kad ši sutartis žymi naują Lietuvos ir Pietų Azijos valstybių partnerystės etapą, bei sudaro papildomas galimybes stiprinti politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą. Jau netrukus baigsis terminas įteisinti nelegaliai įrengtus gėlo požeminio vandens gręžinius. Iki 2026 metų Liepos 31 dienos to nepadarė gyventojai rizikuoja sulaukti baudų, o neteisėtai įrengtus gręžinius gali tekti net likviduoti. Šiuo metu įteisinimo procesas yra supaprastintas, nereikalaujama vandens tyrimų ir gręžinio pasas išduodamas nemokamai. Vienintelis mokestis 15 eurų. Jis sumokamas vieną kartą. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki šios datos gręžinys privalo būti jau įregistruotas žemės gelmių registre. Iki Liepos 31 turi būti pateiktas prašymas ir visi kiti reikalingi dokumentai, o tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negrėsia. Pastarąją savaitę viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nustatė du bepiločių orlaivių pažeidėjus, abiem grėsia baudos. Vienas pažeidimas fiksuotas Liepos 18 dieną apie 16 valandų 30 minučių, nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis pastebėtas draudžiamoje zonoje prie Palangos oro uosto. Nustatytas dronas skraidinės Lietuvos pilietis gimė 76-aisiais, pareigūnams aiškino, jog norėjo apžiūrėti stogą, tačiau jis neturėjo leidimo kelti bepilotį orlaivį. Dėl šio įvykio skrydžiai Palangos oro uoste nebuvo sustabdyti. Kitas įvykis užfiksuotas Liepos 22-ąją, 19 valandų 20 minučių, šį kartą nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis užfiksuotas draudžiamojo zonoje Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Kirmuškių kaime, Ligrit teritorijoje. Įvykio vietoje sulaikytas Lietuvos pilietis gimė 77-aisiais, aiškino, kad fotografavo sklypą, tačiau reikiamo leidimo neturėjo. Abiem pažeidėjams grėsė administracinė atsakomybė dėl orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūry iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Mūsų atryje rubrika Atgal į ateitį, o joje 1998. Čia keliaujame su Moloko ir Sing It Back.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16 dieną 22-27 laipsniai šilumos.

reklama. Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Радіоархівий.
1: Keliaujam toliau prie labai vasariško kūrinio radio archyvose. Čia šį kartą 2021. Gal jau kažkam ir sukasi galvoje, koks gi kūrinys galėjo debiutuoti būtent tada. Tai 30-ąją metų savaitę čia mūsų etrėje debiutavo labai gražus darbas Paulina kartu su Viliumi ir šią vasarą.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įsakymą atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Ši 2022 metais Seime priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Pakeitimus dėl 3 egzaminų nuo 2026 metų mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Reikalavimas turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokinantiems gimnazijoje, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Visgi Seimas praėjusią savaitę pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui tokią tvarką atšaukti, todėl nuo šių metų rudens, norint baigti mokyklą ir toliau užteks išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Pagal dabar galiojančią tvarką, 3 valstybinius brandos egzaminus privalu išlaikyti tiems, kurie nori gauti brandos atestatą ir stoti į aukštąsias mokyklas. Tokie jaunuoliai turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei vieną laisvai pasirinktą egzaminą. Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriame įtarimai dėl šnipinėjimo pareikšti vienam Lietuvos Respublikos piliečiui, šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui atliekant žvalgybos tyrimą buvo gauta informacija apie asmenį, kuris galimai renka informaciją veikdamas pagal Rusijos Federacijos žvalgybos ir saugumo tarnybų taikomus metodus. Lietuva oficialiai prisijungė prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties. Šį dokumentą šiandien Filipinų sostinėje Maniloje pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė, kad ši sutartis žymi naują Lietuvos ir Pietų Azijos valstybių partnerystės etapą, bei sudaro papildomas galimybes stiprinti politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą. Jau netrukus baigsis terminas įteisinti nelegaliai įrengtus gėlo požeminio vandens gręžinius. Iki 2026 metų Liepos 31 dienos to nepadarę gyventojai rizikuoja sulaukti baudų, o neteisėtai įrengtus gręžinius gali tekti net likviduoti. Šiuo metu įteisinimo procesas yra supaprastintas, nereikalaujama vandens tyrimų ir gręžinio pasas išduodamas nemokamai. Vienintelis mokestis – 15 eurų. Jis sumokamas vieną kartą. Lietuvos geologijos tarnyba primena, kad iki šios datos gręžinys privalo būti jau įregistruotas Žemės gelmių registre. Iki Liepos 31 turi būti pateiktas prašymas ir visi kiti reikalingi dokumentai, o tai padariusiems gręžinių savininkams jokios nuobaudos negrėsia. Pastarąją savaitę viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nustatė 2 bepiločių orlaivių pažeidėjus, abiem grėsia baudos. Vienas pažeidimas fiksuotas Liepos 18 dieną apie 16 valandų 30 minučių, nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis pastebėtas draudžiamoje zonoje prie Palangos oro uosto. Nustatytas dronas skraidinės Lietuvos pilietis gimė 76-aisiais, pareigūnams aiškino, jog norėjo apžiūrėti stogą, tačiau jis neturėjo leidimo kelti bepilotį orlaivį. Dėl šio įvykio skrydžiai Palangos oro uoste nebuvo sustabdyti. Kitas įvykis užfiksuotas Liepos 22-ąją, 19 valandų 20 minučių, šį kartą nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis užfiksuotas draudžiamojo zonoje Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Kermuškių kaime, Ligrit teritorijoje. Įvykio vietoje sulaikytas Lietuvos pilietis gimė 77-aisiais, aiškino, kad fotografavo sklypą, tačiau reikiamo leidimo neturėjo. Abiem pažeidėjams grėsė administracinė atsakomybė dėl orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimų.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 9-14, pajūrį iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Sekmadienį šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 11-16, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

1200 МГц удачный рёв, 2005 засвоил на Сбербара. Радио 103 Капсель.

2,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 МГц радиочастот. 2500 СВЛ на Сбербара. Радио 100 Капсул.

šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 МГц уточню. 2005 звал на Сбербара. Радио 100 Капсель.

0: come on, come on. Show them.
1: Radio Scapsi.